0: News FM.
1: Mga ka-K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kagwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kagbulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID, agon nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
2: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre

0: butanan, guwapa pa. San ka pa?
1: Like you ah.
0: May ngapon mandagali sa tanan nga taga-barangay General Luna. Sa akon nga mga amiga dira, subong man sa tanan nga taga-Roma. Subong man ginapatamyaw gali ni Ma'am LV Buok ang tanan nga taga-Rapaera Barrera. Hello lang da sa inyo tanan, si Sergio Marie Buok, kag Chris Buok, Hilda Punteras, Rosemary Gonzalez, Cirilo Nokyaw. Kag may hapon man da sa tanan nga mga taga Baryo Bato, sa akon dira nga ugangan, dira sa Puro Kalubihan, Family Batulan, kag sa akon nga Eloy dira sa Baobao may hapon. Kag sa tanan nga taga Makiling, kag dira sa taga Jupred, may hapon man da Family Daes, Family Conyendo, kag sa tanan nga nagapamati dira sa Bago Merkado, Bagsakan. Kag sa tanan-tanan na lang sir, labi na gid sa aton mga live viewers.
1: All right, speaking of Bagsakan, may hapon dagali sa wet market kag sa tres may Bago Merkado, madamo gid da subong nga gapamati da. Kag dira sa may old sa guys, sa may Bandulon Hardware da, always gid pud gali ga monitor sir, kada lambay ko sila ang ginapamati sir K5 News.
2: Oh, salamat gid sa inyo pagsuporta sa K5.
1: Always gid ga monitor sa K5 News FM. Kag may hapon man dagali sa aton da nga mga live viewers nga mga alright, mama. Ano yung pagkakataon, ma'am?
0: Martyr nga paghigugma, sir.
1: Alright, arin na si Ma'am Grace Batulan sa iyang bahanon, martyr nga paghigugma.

Mayong hapon man dagali no, sakay Ma'am Shena kag subong man sakay kagawad Rudy sang barangay Bulanon.

0: sa kay Nick gali no dira sa kabig sa Lupisay na mayo gid ang pagpamati kay Ihadjo Junior kay Ihada Juna kag subong man sa kay Ningning kag kay Nini mayong hapon.
1: All right, madamong salamat, Mama.
0: Thank you.
1: Maria Nita Ibanez.

Maing aga mga ka-K5, maing aga sa tanan naton nga mga tagpanamati. Antes pa man ang aton nga palatuntunan, ang tagsa naton ka mga ulubrahon. Umpisenta ang ining adlaw pinaagi sa pagpangamuyo. O Ginoong Dios, amay nga labing balaan. Madamugi nga salamat sa sining panibag-o na naman nga adlaw nga imugintugyan kay ginhatag sa among tanan. Salamat sa sining kabuhi o Dios sa kusog kag sa kahigayunan nga liwat kami nga makabangon, makabugtaw sa subong adlaw. Kabay pao, amay, palihog kami nga giyahi sa tagsa namon ka mga desisyon kag mga buluhaton. Hatagi kami o Dios ang mahimong nga tagipusoon, malinong nga hunahuna kag maligon nga pagtuo sa imo. O amay, kabay pa nga ang tanan namon nga himuon buhaton mangin makalipay man sa imo. Sa gihapon, kaming nagapangamuyo sa imo nga proteksyon, batok sa sakit, katalagman, kag tanan nga kalautan. Initanan, amon ginaampo, ginapangamuyo, pinaagi kay Kristo Jesus, nga imong bugtong anak, nga amon man luluwas. Amen.